mom mi nga xamanteni sama wolere la sama xarit la ñong koy jox waccu am te dika ziar te dika ñaanal yalla mu yag fi lool señ basir touré ben magalu cheikh abdul ahad mbaki radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi barakatihi amin te ñu tambalé won ko ci madiyana 6 ci seigne shuaib ñu waxtaan bi bal ñu koy tambalé ñoo ngi dog ngant ci borom xam xam yi nga xamanteni ñoo ngi tok di ñu déglu njumte yiñ ci gis yépp ak di ko dégg nañ ñu ko jéggal nañu xam ne rek

ak ñenti témèr lolu soko xolé xat da ngay gis ni 700 multiplié par 2 la témèr ak juroom ñaar fuk bo darbu ñaar yom te so témèr ak juroom ñaar fuk so dalé ci alcorane da ngay gis moy yam net ci adat ak wama nasru illa min indillah wama nasru illa min indillah bo darbu ñaar yom te 1400 bi nga xamanteni moy wahab bo darbu junne témèr yom muy junne ak ñenti témèr dafa japp beuy bi salli wa sallim man ala al musamma bi sahib al hujjati ya man damma bu nek ci jalibatul marahib ndax so jele 1400 darbu ko ñet yon daf lay jox yit 4200 muy ñenti junne ak ñaari témèr amna turu yalla bu muy japp bu nga xamanteni allah hayyu qayyum la tambalé jeexi chine wa am talsam bu mu andal nga xamanteni so wagne hurufi fukki huruf la jorom ben lolou la sunu mbokk tukuleur yi sama mbokk yaay tudde temir talibé wa ku koy liggey di nga man jox dépense temir keur wa ku koy liggey te yit di nga am temir talibé yo xamanteni sa ligal rek la ñuy wëy ci sunu carton borom insha Allah te yit da len mën jëriñ ci batin ba la len fa indi muy yalla da len ko mëna won do gis nak ci beut wa du gis ci beut waye da len mëna won yoon wu jëm ci yalla ndax yalla sokay gëssu do ko gëss ci jëmam je ndax so ci duggé da ngay reer waye dang kay gëssu ci jëfëm bi legi nak wahabu dafa yéme wahabu xolal soko darbo ci waliyu nga jël 14 multiplié par 46 wahabu di fuk ak ñent nga darbu ci wali di ñen fuk ak juroom ben daf lay duggal ci ahamun saqakun halun yasun ndax moy japp 644 di juroom ben témèr ak ñen fuk ak ñent légui so jëlé wahabu nga darbu ko ci 2700 fuk ak ñent bo darbu ci ñaari junne ak juroom ñaar témèr daf lay jox 37800 nga gis wahabu numu yéme muy juro muy fanwéri junne ak juroom ñaar ak juroom ñetti témèr lolou soko xolé xat da ngay daanu wat ci hasbunallahu ni'mal wakeel da ngay gis ni moy 450 multiplié par 84 ñen témèr ak juroom fuk bo darbu ci allahu hayyu muy 84 kuy def examen koku waron nañu def émission lu jitt nit ñi di def bag ak examen yek yoy waye téwul nañ ko japp rek waye kuy def examen insha allah rabbi gannaaw julli farata bo julli nga wir ya wahabu ci limu 196 muy temir ak juroom ñen fuk ak juroom ben moy wahabu bo darbu ci wahabu kuy def examen insha allah rabbi di ci insha allah ko ko naru admi du ko def mu bu soobe yalla wahabu yit kiss la so jele la ilaha illa allah wa ha am ñet fuk julle ak farata gu nek ku kay def da am adina da am alakhir wa insha allah rabbi wa ku kay def ku nek da am adina da am alakhir dan la ci xamal lu ku wirdu wahabu insha allah lo bëgg jot ci sun carton borom legi nak so xolé bay bi di hamitu man ya'simuni jinni wa muy ñetti junne juroom ñetti témèr ak juroom ñaar fuk lolu soko xolé fanwéru latif la latif bo darbu ci fanwer yon te 3000 jurum ñetti latif dur amna sax ñukay dok khatim ci ben xéetu weñ weñ bu ndaw lañu wut weñ gogu xéetu weñ gogu dok
tour yi ci ci kuy am ay soxla ak ay aaju waaw ndax mag ñi amna mag buma mësa wax ni léeg-léeg daa ibbi sa kalbe sa fekk fi loo ci deful woon Latif nag dafa bare ay siixal waaw duratul yatim amna taysir say taysirul asir ak yenen ak yenen latif mom barena ay mbir wa ndax defa na bu mu fi mujjé sam ndax lu lutfullahi la waxon nañ dom bu nek ci biiru way juram di dund ci lamay dund difa noy difa def lepp te du lor bopam du lor way juram lolou lutfullah la manes na ci mom dess ci waxtan kon lolou duñ ci jall waye soko wëlbeuti wat dañu gis ni tiyel fi moy sirru mughni latif tiyel fi moy mughni latif djurom ñi ko wone fukki huruf la ben mag ñi duñ ko daawon di bind ci seen loxo lool moy am jinné wa sa yo ko bindé ci sa loxo rek am jinné wa lool la mag ñi daaw ni falu tay bari mulku latif 129 multiplié par 90 témèr ak ñaar fuk ak juroom ñent bo darbu ci juroom ñen fuk yoon daf lay jox 11610 fuk juné ak ben ak fuk yoon yeme wa mo japp yit sirru latif bi asma'i ulul azmi min ar rusul ndax so jele nuh alayhi salam so ka ibrahim so ka adade

multiplié par 12 daflay jox ñaari junne ak témèr wa moy talsam la motax mi ngi tambalé alifu allah bi jeexi sin wa lu yes ben

ak ñaari témèr ak ñett. Lay jox 3203 plus 37 mu joxul 3240 ñetti junne ak ñaari témèr ak ñett soo ci boole fanweer ak juróom ñaar daf lay loolu xaat soo ko xoolee dañuy gis ni 3

la alfu dirhamun soko adede daf lay jox 360 ñetti témèr ak juroom ben fuk ku ko bëgg di liggéey da ngay jël na xaraf bu nekk dafa japp aw

rek day gis ni hayyu qayyum la ba fess ndax jurom ñent yoon ngay darbu témèr ak jurom ñaar fuk ak ñent mu japp hayyu qayyum hayyu qayyum nak

tawirdinak ya hayyu ya qayyum ci limu muhammad alayhi salam muy jurom ñeen fuk ak ñaar legi nak so jele bayit wi di bi taxaw ci kaw mabagi mu jox la 3115 muy ñetti jurne ak témèr ak fuk ak jurom kon so bolé huruf yépp fan wéru huruf la ak jurom ben